unsa ang mahitabo ug mapuhon, atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama. Sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Lama sa kagahapon.

O ni mga kisulan sa pagpanapaw. Sa panahon ni Putipar, ang asawa ni Putipar, ginsaman, si Jose ihanggi, unsa man mga kisulan, ihanggi tintal, pero unsa ingon ni Jose, dili niya gusto nga matul pa din he. Kabalo si Jose nga ang buhat sa iyang asawa, usa kini ka sala batok sa gitawag nga dili ka magpanapaw. Sumala sa Genesis kapitulo 39 bersikulo atong basahon igsoon bersikulo 7 og 9. Okay? So mabasa nato mga kaigsoonan. Ato sa ning basahon kay dunay text mga kaigsoonan nga gipadangat gikan sa 374 no, suporta kini sa atuhang programa usab sa atong gisgutan karon mga kaigsoonan nga suhito. Okay? Dinhi sa Genesis kapitulo 20 ano? Genesis kapitulo 39. Okay? 39 abliha ang inyong mga balang kasulatan di higala sa inyong mga tagsa-tagsa kapuluyanan. Inyong mga Biblia, no? Abliha. Aron nga inyo kumasundan usab sa atuang mga pagtuon. Okay, versikulo 7. Okay? Genesis chapter 39 verse 7 and 9. Nagingon din eh. Huwag nahatabo nga sa tapos ni ining butanga nga ang asawa siyang agalon kanunay nagatutok sa iyahang mga mata kang Jose og miingon siya umarika umipon ka sa paghigda kanako. Apan si Jose migdumili og miingon siya sa iyang asawa siyang tanawa ang akong agalon wala magtagad sa mga ginasalig niya kanako dinhi sa balayng og gibutang niya sa akong kamot ang tanan niyang kaugalingon. Bersikulo 9, siya dili labaw kay kanako niining balaya. Huwag walay bisan unsang butanga nga iyang gitinguha, gitinguha kanako gawas kanimo. Kay ikaw mao ang iyang asawa busa unsaon ko. Paghimo kining dakong pagkadautan og makasasala batok sa Dios. Ato pa makasasala na batok sa Dios kining gitawag nga pagpanapaw. Mao na nga si Jose Igson. Wala siya natintal sa gibuhat sa asawa sa usa ka gobernador nga mao si Putipar. Dunay gipadangat mga kaigsoonan sa mensahe karon no dinhi sa 374 gikan sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 17 itong basahon gikan ni sa 374 matod pa dinhi apan ang kahoy sa pagilas mais dautan dili nagakaon nini og sa adlaw nga mukaon kanini mamatay kagayon. Okay, mao to ang gitawag nga balaod ni Adan mga kingsunan sa dihang nakasala silang Adan. Gidid-an sila sa pagkaon nga kahoy sa pagilas mais dautan. Mao na nga dunay balaod, no? Mao nang daan nga gibalaod daan. No? Nga nag-exist dili ingon nga diha lang panahon sa kang Moses dito sa bukid sa Sinai mao pa ang paghatag sa napulo nga sugo. Okay, dinipod sa Genesis ing gipadangat mga kaigsoonan nga mensahe. Salamat kay Sir no sa imuhang mensahe. Gikan sa 374 dinipod Genesis chapter 26 verse 5 nagingon, "Because that Abraham obeyed my voice and keep my charge, my commandments, my statute and my laws." Una na gibalaod no. Salamat kay Sir no sa imuhang dugang suporta usab sa atong hilisgutan karon ini nga kagabion. Okay? So, nanagid mga kaigsoonan, kinhi nga mga kabalauran, o gani, ang ika-pito, di ka pagpanapaw, naana gani, kay kung wala pa, dili unta to ingon, miingon si Jose nga kining dakong makasasala, nga gibuhat na ko, gubuhat to niya, batok sa Diyos kung nakigtipon siya sa paghigda sa asawa ni Putipar. So, klaro kay kaigsoon nga, naanagid ay, ang napulo kasugo sa wala pa ang panahon ni Moses diha sa bukid sa Sinai. Okay, sunod, kining ikawalo nga sugo. Unsa kanito ikawalo nga sugo? Dili ka mangawat. Okay? So, ang Genesis mga kaigsoonan atong basahon na usab, Genesis chapter 27. Na dinhi mga kaigsoonan nga nagpamatuod nga naa pod rihi ang dili ka mangawat, no? Okay. Abliha, usab ang inyong balang kasulatan sa chapter 27 verses 17 to 24 mga kaigsoonan sa libro sa Genesis. Okay, 17 to 24, no? Nagingon din hay mga kaigsoonan, ang kabahin ni sa dili ka mangawat, mato pa din eh.
og

iyang gihatag ang makaon nga lamian o ang tinapay nga gihik-gihikay niya sa kamot ni Jacob nga iyang anak. Kinsa man ni si Sarah, si Kwane, Rebecca, ang inahan nila ni Jacob o ni Isaw. Karon mga kaisunan, unsa may dili ka mangawat nga nung nakaingo man ni kabahin sa dili ka mangawat, giwag kahawat ni Jacob ang iyang pagkapanganay ni Isaw. Mato pa din his 18. Og siya miadto sa iyang amahan og miingon siya, amahan ko. Og siya mitubag, ania ako. Kinsa ba ikaw, anak ko? Og si Jacob miingon sa iyang amahan, ako si Isaw. Aha, unsa itong ikawalo? Namakak din siya, no? Ako si Isaw. O apil po ning pagpamakak di ay, ingon si Isaw nga si Jacob. Og sa iyang panganay, gibuhat ko, ang butang sumala sa gisugo ko kanako. Bumangon ka karon, mga muyo ako, mulingkod ka og kumaon sa akong nila inayaman. Nga panalangin, paog panalang aron panalanginan mo ako sa imong kalag. Og 20, og si Isaak, mingon siyang anak na unsa nga nakakaplag mandiay ni anak sa madali. Okay, dito po lasang ginangita po unta si Isaw. Ingon daw siya, dali ra kayo, kaya nga naman, diha magilatuan man dahil siyang inahan, no? Suportado po niyang inahan. O niha, ming tubag dayon siya nga dalili, og siya mitubag. Kay siuba nga imong Dios, naghatag ni ini kanako sa madali. Ha, gabi no? Tubag po dayon si Jacob nga, kay siuba nga imong Dios, naghatag ni ini kanako sa madali. Og si Isaac, miingon kang Jacob, dumuol ka karon. Ha? Mga muyo, ako kanimo, aron ikaw hikap, aron ikaw hikapon ko, anak ko. Kung ikaw bagayon ang akong anak nga si Isaw o dili. Versikulo 22, og miduol si Jacob, mato pa din eh, sa iyang amahan nga si Isaac, og iyang gihikap siya, og miingon siya, ang tingog, mao ang tingog ni Jacob. Okay, di naman kakita gud si Isaac, ani, tigulang na. Tingog niya si Jacob, ang tingog mao si Jacob, apan ang mga kamot mao ang kamot ni Isaw. Kaya nga naman, unsa may kamot ni Isaw, igsoon, balhibuon kayo siya og panit. Whereas kang hako, bili balhibuon. So, gihikap yun down sa amahan. Kaya buta naman, di naman kakita. Paghikap niya, uy, balhibuon man. Ah, nakaingon sa Isaw, pero ang tingog hako, kuno, versikulo 23. Og siya wala makaila kaniya kay ang iyang mga kamot balhibuon. Apan, sama sa kamot ni Isaw og iyang gipanalanginan siya. Og miingon siya, ikaw ba ang akong anak nga si Isaw? Og mitubag, ako man. Okay. So, unsa ni mga kaigsoonan ang gibuhat ni Jacob? Ang ikaupat nga sugo, iyang gikawat ang panalangin nga para sa iyang igsoon, mga kaigsoonan. Injustice to ang iyang gibuhat sa iyang igsoon. Pero doon na siya suffer, nag-suffer sa consequences of penalty nga iyang gibuhat, mga kaigsoonan. Tungod ni ini, nga gibayulit niya ang kasuguan. Nana di mga kaigsoonan ang gitawag nga kining gitawag nga dili ka mangawat. Okay. Ikasiyam. Unsa man ning ikasiyam, mga kaigsoonan? Ha? Dili ka maglimbong o dili ka mamakak. Okay, asa man yung mga kaisunan? Naabagi hapon ni? Eh? Okay, dinhis, hinisis, bar, hinisis. Amaunin nito, gibasa na to, nabali mga kaisunan. Sorry, no? Kini atong gibasa karon, maoni ang dili ka mamakak. Okay, namakak man si Jacob igsoon. O niya, kining dili ka mangawat, naadi mga kaisunan sa unahan nga ben, sorry ha. So, asubun ako, katong gibasa na to, kaganiha mga kaisunan, kabahin to sa ikalsiyam nga sugo nga dili ka mamakak. Namakak gayod si Jacob igsoon. Kaya nga naman, dili man siya si Isaw. Nagpakaaruing nun nga Jacob, muna nga gabutan kung siya balhibo diha sa iyang kamot o siyang lawas, aron nga nighikap sa iyang amahan, unsa man, nakaingon po yung amahan nga Isaw, kaya di naman kakita yung amahan, so giyang gibakakan ang iyang amahan. So katong dili ka pagpangawat, balik ta igsoon sa ikawalo, pwede ay no? So din he sa Genesis 20 city, morgi hapon nga kapitulo,
Dili na 35 na dinhi ang pagpangawat. Itong basahon din ikso, ano? Okay. Dinhi sa 35 og siya mitubag. Mianhi ang imong igsoon. Ha? O nga adunay limbong. Ha? Og mikuha sa ihang panalangin. Okay. Og siya miingon, dili ba maayo nga siya ginganlag hakog? Nga gilimbungan na niya ako. Sa makaduha, gikuha na niya ang akong pagkapanganay. Og tanawa karon, gikuha na usab niya ang akong panalangin. Og miingon siya, wala ba ikaw magtago og panalangin alang kanako? So muna igsoon ang gipangutana niya ngadto kasi ang amahan. So gikawat ni Jacob ang panalangin, gikuha niya ang pagkapanganay og ang panalangin. So di nana gidihay ang dili ka mangawat og dili ka mamakag ang kanapulo igsoon katapusan nga gitawag nga kasuguan. Unsa man ni? Genesis 3 versikulo 6. Unsa ganito? Nga ikanapulo, dili ka maibog. Ingon dito, dili ka maibog. Bisan unsa mga kaigsunan sa asawa, sa imong isigatawo, sa balay, sa imong isigatawo, sa mga butang, sa imong isigatawo. Tanan, oh? Genesis kapitulo 3 versikulo 6. Nagisgot din yung mga kaigsunan o kaibog gihapon. Okay? Ingon din eh. Genesis 3 versikulo 6. Og sa nakita sa babay nga ang kahoy maayo nga kanon. Ah, panahon na ni nga gitintal ang babay. Naibog man ang babay dayon eh. Og iyang kini nakalipay sa iyang mga mata. Og ang kahoy takos tinghuaon aron makapa himong makinaadmanon sa tao. Mikuha siya sa bunga nini og mikaon og gihatag usab sa iyang bana kauban niya og mikaon siya. So kini mga kingsunan nga mga bersikulo nga atong gibasa karon, ha, nagrefer kini mga kingsunan sa mga napulo ka mga sugo, no, nga wala pa ang Ten Commandments nga gihatag ngadto kang Moses dito sa bukid sa Sinai, nga gisuwat kini sa tudlo sa Dios, naa na day nag-exist before the Sinai mga kingsunan, gikan kang Adan, gikan kang Cain, kang Abraham, kang Jacob, ug uban pa nga mga karaan nga mga katawhan kaniadto panahon ni Noe. So wala pa si Moses igsoon kay si Moses dinhi na bugunis 1800 BC mga kaigsunan. Nya dito pas napay 4,000, 3,000, 2,000 mga mudagan pag mga 3,000 ka mga katuigan mga kaigsunan ay ha pa ang gitawag na pulo kasugo na dawat ni Moses mga kaigsunan dito sa bukid sa Sinai. So naa na di ay ang napulo kasugo dito pas paglalang nabadhang adlaw igpapahulay, no? So naa di ha mga kaigsunan dili kay ang kasuguan nga atong gitun-an ingon nga ha lahi ni nga kasuguan, no, maora gikan pa sa una og hangtod karon og gani karon mga kaigsunan nag-exist pa ni kining napulo kasugo gani atong gisugutan og pila ka adlaw nga kining ceremonial nga balaod mao lamang ang naunsa ang giwala higala igsoon, no, giwala kini kining seremonyal nga bagalaod palaghalanan sa panahon nga si Kristo nalansang dito sa Kalbaryo sa cross mga kaigsunan. Okay? So doon ay gipadangat nga teks mga kaigsunan gikan sa 473 gikan ni kang Sir Fred Abarcas. Okay? Matod pa niya, good evening pastor. Sa sunod, isa-isay ang pinadayag 17. Okay? So, kuya di mga kaigsunan, ato naman yung nasaysay siguro sa basin si Sir Fred Abarcas aning panahon na. Wala siya nakahimos pagpaminaw, no? So daghan tang maandantay maligsan ani mga kaigsunan, pero ato na yung saysay, no, sunod nga panahon. Ato na may nasaysay mga kaigsunan kining 16 mao man ni ang pito kahampak, no, nya kining 17 mga kaigsunan na dinhi ang gitawag nga mga mananap, no, na dinhi ang simbolo sa gitawag nga usa ka mananap nga dunay pito ka mga ulo og napulo ka mga sungay og diha sa mong nanap dunay babayi nga nagalingkod nagasakay
huwag doon ay kupa nga bulawan, huwag doon ay bino, sabi niyang ipainom sayang kaulag, bihas, mga kanasuran. So, naanig, so, ato na yung say-say, aning nga kabahin usab ni ini. Okay? So, din ta sa, padayon ta sa atong hilisgutan karon, no? Na pamay pipila ka mga panahon. Nga kining napulo mga ka, mga kasuguan, mga kaigsunan, gikan pa sa diay, gikan pa sa sinugdan, sa paglalang, gikan kang Adan, hangtod kang Jacob, kang Abraham, no? Abraham, kang Jacob, o hangtod nga may abot na dayon ming sanay gindaghan na dayon ming selhanon o nahimo silang slaves within 430 years dito sa Egypto o napagawa sila pinagi kang Moses o gitagaan sila sa napulo kasugo dito sa bukid sa Sinai muna mga kaigsunan nga napulo kasugo. So dili lang kay diha lang naggawas o nag-exist ang gitawag nga napulo kasugo sa panahon sa Bukid Sinai, naana diay. Sa sinugdan pa lang, naana. Kay kung wala pa igsoon, sa pagpatay ni Cain nga do kang Abel, dili unta sala. Kung wala pa ang kasuguan nga dili ka magpatay. No? Kung ang adlong ipapahulay, kung dili pa lapas mga kaigsoonan, ganong gihatag man sa Ginoo sa Hinesis. No? Na sa ikapitong adlaw, mo ang adlaw nga balaan kang Hiuba nga imong Diyos. No? So, nini mga bahina, mga kikilag, mga kaigsunan, nga kining mga kasuguan, nga atong natunan, kini di ay nga muralo, huwag hangtod karon mga kaigsunan, kay ang Diyos walay pagkausab. O, gikan sa sinugdan, huwag hangtod nini katapusan, ang Diyos mga kaigsunan, wala siya gilahi nga mga katauhan, kundili naa ang kasuguan, nga among napulo kasugo mga kaigsunan, nga iya hanggi hatag sa matag usa nga mga Kristohanon og mga hintilman dili lang kay miingon sila nga para ranas mga Hudiyo kining gitawag og napulo ka mga sugo dili igsoon kun dili ang napulo ka sugo para sa tanang mga katawhan kay nagtuo sila nga ang napulo ka sugo diha lang para sa mga Hudiyo no dili no kun dili sa tanan no kakristyanuhan o sa ngatos mga hintil gihatag kini mga kaigsunan nga kining nga kasuguan usa kini ka hug hangtod karon no mingon ang uban nga dili man kami makatuma ni ana no kining napulo kasugo kay mingon man si Kristo man ang malaluwas dito sa krus dili man ang kasuguan tinuod na mo nagingon ganhin sa Hua sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20 walay pagpamatarongon pinaagis kasuguan wala gyud. Kaya nga naman, si Kristo naman ang pagkamatarong pero dili po pwede nga walaon ng kasuguan ni Igsoon. Kaya tungod sa grasya, walaon ng kasuguan, dili na pwede. Kaya guingon din sa Roma nga Roma City, itungod ang kasuguan, mao ba ang sala? Dili, no? Kung dili ang kasuguan, naghisgot lang kini nga, unsa man, pinagi sa sama sa lamin ni Igsoon, nagtugan lang ka nato nga kita nakasala. Tungod ni ini nga kasuguan. Kaya mingon ang uban nga ang kasuguan nagpakita kanato lamang mga kaigsunan nga nanginahanglan tag manunubos mura bag fire ba nga ang fire nga naay tulo ka matter mga kaigsunan fuel wood o air no oh so kung wala ang air mga kaigsunan wala ang hangin walay nahimong kalayo kung walay fuel wala po'y kalayo kung wala po ang iyang i-consume mga kaigsunan wala po'y mahimong kalayo so ang usa ni ini kung mawala na diha, awalay kalayong hitabo, maupod ang igsoon. Nga panahon nga si Kristo ang sala, nga nung nakasala ta, tungod sa kasuguan. O ya, aron nga kita mapasaylo, nang inahanglan ta og manuluwas nga si Kristo, mingon ni si Kristo nga, tumana ang akong mga sugo. So, naara gihapon, nga triangle na gihapon ng igsoon. So, ingon ana mga kaigsunan, nga dili gid mawala ang kasuguan. Daghang miingon nga, adi man ta makahimus pagtuma ni ana pero unsay giingon sa episode 4:3 sa higala. Matod pa din niya, tumbasaw ni Igsoon, mahimo ko ang tanang mga butang, pinaagi kaniya nga nakapalig-on kanako. So mo na Igsoon nga, dili sa tong, dili sa pinagi sa tong kagulingon, kung dili pinaagi kang Kristo, I can do all things through Christ which strengthened me. So pinaagi kang Kristo, Igsoon, nakahimo ta. Ni ini dili kay di na to matuman ning kabalauran kay ang Satanas sa Igsoon. Mao ni ang ihang suggestion nga walay nakahimos pagtuman sa kasuguan, no? So mao ni mga kisunan ni ining mga tong gisgutan, mahitungod ining mga kasuguan.
o pinaagi niini ang sala musong itong sala gani pamang panahon no unuhuan 3:4 ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo. So ang sala di ay mo ang paglapas sa kasuguan. Kung walay kasuguan, wala tay sala igsoon, no? Kung walay sala, kita wala manginahanglag manunubos. So kanaawat tay sala, no? To daghan na nag-ingon mga kaigsoonan nga kiniliging habalhaud gilansang na ni tinuod baghana. So atong basahon daw ang city-city sa Roma. Nan unsa may akong igasulti nga ang kasuguan mao ang sala, palayo kana. Ngani kun dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. So pinagis kasuguan makaisunan, nakailatag sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog kun ang kasuguan wala pa nag-ingon nga dili ka magkaibog. So pinahagin sa kasuguan igson, gipakasama kinis usaka espihyo or salamin ba. So sa paglantaw ni mo sa imong dagway dito sa lamin, dunay usa ka buling. Igo rasiya magpaila nga na kay buling pero kanang samin dili na makatangtang sa imong buling. O, inga na pong kasuguan nga igo rasiya maka kita ta nga kita nakahimos paglapas. So sa kinahanglan, aron makuhang buling, kinahanglan kag trapo. Nasa espirituhanon po nakasala man ta, kinahanglan po tagdugo ni Kristo igsoon. Ho, aron nga matangtang ang sala, no? So muna mga kaigsunan karon, ang grasya ba magtugot kanatos pagbuhat sa pagpakasala kay mingon ng ban apin agis grasya luwas na ta. Bisan pag unsa itong buhaton igsoon, luwas na kay pinagis grasya. Ha, tungod sa grasya ang pangutana, magsigi ba tag pagpakasala tungod sa grasya? Ha? Roma 6:1-2 nagingon, nan unsa may akong igasulti, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mo dagaya ang grasya? Mao man ni pagtuusoban nga bahala na bisag unsa pa imong buhaton kay tungod sa grasya, luwas na nagsalig pud din ta nang uban. Aha, bisag unsay kaonon, bisag unsay imong kay luwas na gud ang resulta, nagsakit. Ha? So ang sakit igsoon paglapas punas balaod sa pamaayong panglawas, so sala gihapon. Ansao man aron, ingon ang bersikulo 2, palayo kana kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon manato sa pagpakabuhi padiha ni ana. Di na kita mabuhi kay ngano man, diha pa man sala, unsaon pagpabuhi mga kaisunan mo, nang dili pwede nga tungod sa grasya nga kita magpadayon sa pagpakasala. So kung sala ta, apatay ang atong kahimtang espirituhanon. Wala dili ta makahimos pagpabuhi mga kaisunan kay ngano man, nakasala ta kanunay mo nang kinahanglan nga maghinusol og magbag-o, mo nang gitawag og tinig ng reformasyon. Bag-oho na to igsoon ang atong pagkinabuhi tungod niini nga mga binuhatan nga wala nasunod mga kaigsoon. Karon unsaon, unsa may katuyuan sa kasuguan? So ato nang nabasa mga kaigsoonan ang katuyuan sa kasuguan, unsa man ni Roma 3:20, pinagis kasuguan nagaabot hinuon ang pagkahibalo mahitungod sa sala. So sama siya sa amin. O, nga nakita na to, uy, na ako'y buling. So kinahanglan ta, kinsa man ang usaaw man na pagkuhang buling, sumala sa unuhuan uno city. Usaon man mga kaigsoonan nga aron atong sala malinisan sa atong mga kasalanan. Ang tubag igsoon makita sa unuhuan uno city. O ang dugo ni Jesus nga anak, sayang anak, nagahinlo ka na to gikan sa tanang mga sala. So pinagis dugo. So muna nang ginahanglan tag Kristo igsoon sa itong kinabuhi. Anong ang uban mihingo lagi, save, always save, di na mao igsoon. O? Oh? Kaya ano ban? Kay buhi pamanta karon sa liha nga nahibalota nga si Kristo may personal nga maluwas, and in that moment, igsoon, luwas ta, nga nagitawag o, so man na, justification by faith, na matarong ta pinagis pagtuo igsoon. Okay ra na, dihan panahon na, og namatay ka, pero wak pa ka namatay, buhi pa man tato karon. Nay, second step nga gitawag og sanctification, pagkabalaan. Muna taas-taas nga proseso sa kinabuhi igsoon. Pero katong namatay nga sa diha nga ninto, og sama sa usaka gilansang dito sa cross, nga usaka kawantan, nga dautan kayo, pero iyang sa atong panahon na nga gilansang sila dito sa cross, siya nakatuo nga si Kristo usaka
Misiyas, arang panahon na

amin og human mo tan-aw sa iyang hitsura. Milakaw lang dayon og nahikalimta na dayon nga kon unsa iyang hitsura. Tanawa, bisan kinsa nga naminaw apan dili mutuman sa pulong sa Dios. Sama ra siya sa usa ka tawo nga nanamin human sa iyang panaminig siya, nakalimot na siya ang hitsura. Ing ana diay ang salamat kay sir sa imong dugang, no? Pagpasabot usab kabahin nini. Unya ang Santiago mga kaigsoonan uno. Amo naman ni, no? So, mo na nga ingana na pud kung kita dili ta mutuman sa iyang mga kabalauran sa mga kasuguan, aha, sama ra tas tawo nga naglantaw sa amin, unya. Wa man lagi giila niya gituman ang kasuguan. Hawa man niya tanggala ang gitawag og dunay nakabuling ba niya, nakalimta na lang niya ang iyang hitsura kung say dagway niya nakamuritsing ba siya wa kay ngano man kay gipakasamba sa Jesus sa katawo nga unsa man masinupakon sa pulong sa Dios. Mo nang diigid maayo nga musupak-supak tas pulong sa Dios. Unsay na tagik di hasbalan kasulatan ato ginangsundo ni Galay Zone. As long as pinagi sa tong pagtabang, pinagi sa tong tabang sa Dios. Kay di man tawo nabuhat mga kaigsoonan, pinagi kang Kristo mabuhat nato ang tanang mga butang. Okay, katapusan. Unsa sa unsa nga paagi maluwas ang tao? Katong pinagi sa pagtuo, no? Sumala sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8-9, tungod sa grasya kamo naluwas pinagi sa pagtuo. Og dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Hatag gini kay gisamay namatay dito sa cross, dili man kita gitagaan ta igsoon kita unta madisgrasya, pero kita gitang kadawat og grasya. Si Kristo may nadisgrasya, siya may namatay para kanato igsoon. Munang nagrasyahan ta kay imbis kita mang silutan sa mong kamatayon, dunay Kristo nga nahigugma kanato nga walay sama nga gugma og siya gihatag niya ang kagulingon tungod sa tawo mga kaigsoonan. Dili tungod sa binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo, wala gyud. Kaya kung tungod sa binuhatan, iso magkapasigarbo man ang tao. Humuna nga kita, musurinder, gyan nga to kang Kristo, musalig kita kang Kristo, igzon. Di na to mabuhat ang kasuguan sa pagtumani ni kung walay Kristo sa atong kinabuhi. Munang gikinahanglan, nga doon ay Kristo higala aron nga kita makatuman sa kasuguan uban sa gugma. Kaya Juan Kapitulo 14, versikulo 15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga kasuguan. Winong higala, wanaig yung panahon, daging salamat sa inyong pagpaminaw, no? Sa atong programa sa matagabi, sa programang Tinig ng Reformasyon. Hinaut nga doon na tayo nakuha ng sob nga mga pagtuluan kabahin, hiining na pulo kasugo, nga naa na din sa sinugdan pa lang, naa na din na pulo kasugo, dili lang kay panahon pa lang ni Moses, gihatag ang napulo kasugo. Winong higala, wanaig yung panahon, daging salamat sa inyong pagpaminaw. Agi pagtapos magampo kita. Among dalangpanan ug silimbaho na usab namo nga Dios nga ikaw sa katas-an sa mga kalangitan, nining takna amahan dagang king salamat sa kagyunan nga gihatag kanamo. Nga ikaw nakiguban kanamo pinagi sa imong balang espiritu nga kini mga pulong nga dili may imong kawang kun dili kini o Dios. Magapabilin sa matag usa nga nagapamina o nagalantaw nining nga mga programa sa matagabi nga unta kini mahimong usa ka magaabli sa ilang hunahuna nga kini makahimo sa pag-alaga diha kanimo. Sa luwa kami aman sa mga kalapasan, kining tanang gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Buhin ang higalawan ng iyong panahon, nagang gisalamat sa inyong pagpaminaw sa mong takna, sa mong oras gihapon, mong takna sa matagabi din sa programang Tinig ng Reformasyon sa Key 5 News FM sa 89.3, no? Sa inyong mga radyo o sa itong live sa digital, no? Cagayandero City, Key 5 News FM, no? Minyo ng Malantaw Galag Zone sa programang sa ato ang CEO di ay, no? Dr. Ramil Oy, o sa atong station manager Sir Nitan Sarminto, o sa atong technician sa Pikaslawak Engineer Rio Jan Obriguso, o sa tanang nagapaminaw sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsoon higala, Evangelist Brother Hansel Bowie Kumingon, dalaygo ng Diyos, may gabi ka natong tanan.

Ato ibutang atong presensya ngadto sa atong Ginoong Dios sa atong hari sa maghari gamhanan sa tanang gamhanan. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug Espiritu Santo. Amen. Lagit ng amahan hari sa mga hari gamhanan sa tanang gamhanan, Lord God. Salamat, salamat kayo. Salamat, Lord God, sa imong pagbantay namo. Sa diyang natulog mi sila mga kagabion nung niling sa iyo sa kabuntagon, nakamata pa mi, Lord God. Salamat kanya na. Lain usab nga hagit sa among kinabuhi, pagparingkamot, aron mabuhi o magpakabuhi, ibabaw ni ining makasasala nga kalibutan. Lagi itong amahan, pasalo amin sa among mga sala nga among nahimo. Malaumon mi, Lord Jesus, kauntay pauban nimo, kanunay ang imong balaan nga espiritu. Ano malikaya na namo nga magpakasala pa, Lord God, sa pag-usab. Giyahi kami, Lord God, tutuloy kami sa mga maayong dalan na makabot namo ang maayong direksyon, Lord God. Ginoong Diyos, amang yan po karon ang among kahimtang na binadari sa nasuntang Pilipinas, Lord God. Nining nagkagrabi, nagkabangi sa kainits politika. Kaguliang dito sa Senado, Lord God. Pupaya ang among mga lideres, Lord, gadi na maabot ngantos madugoon ng paghitabo. Tawagin, Lord Jesus, ang among mga kaigsunan nga naasab na ningkamot, layo sa ilang tagsatagsa ka mga pamilya, ang among mga OFW, labi na katong among mga kaigsunan nga naas sa Middle East. Proteksyon sila kanunay, Lord God, ilikay sila sa unsa man mga disgrasya katalagman o guman pa. Payan na, Lord, ang mga nagkadaiyang nilire sa tibuok kalibutan nga unta masentro sa kahusay ug kalinaw ang ilang pagdumala sa tagsatagsa ka mga nasud. Masentro sa pagservisyo ngadto sa mga kamus ang ilang pagpanagan sa ilang panggobyerno. Labi na sa mga kamus sa kadaprinan o kabus, Lord God, sa kabukiran. Tamalay, Lord Jesus, ang mga nagmasakiton. Gani ang uban, Lord God, nagpabilin pas balay tabalanan. Hupayang ilang sakit, Lord Jesus. Nagmasakiton nga nagayom-ayom na lang sa pagpanambal diya sa ilang tagsatagsa ka mga Pinoyanan. Lord God, tambalay sila. Pinagi sa imong balaan, gagahong. Nagingon ka man sa imong balaan nga kasulatan, Ginoong Diyos. O sa duha magasangpit si mga lana ikaw, mamina magpatiliwala sa among mga hanyo o giyangungo. Inaot kami, Lord Jesus, nga kilintanan, matagan nimo sa tukmang solusyon, Lord God. Kabagay kami na maluwas sa kalisod ang nasuntang Pilipino, Lord Jesus. Kilintanan among gipasalamatan sa ngalan ni Yesu Kristo, nga among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug Espiritu Santo. Amen.

sa mga netizen ang gipaambit nga video online kalabot sa usa ka iro nga nahulog lawom sa nga bangag nga gi-rescue gamit ang backhoe. Makita sa video nga na-rescue kini apan giganahan nga magbalik-balik ubos sa bangag. Obserbasyon sa uban nga posibleng nalingaw ang iro sa pagsakay sa forklift sa backhoe hinungdan nga magbalik-balik ug naog. Ato ding shoutout no ang tanay nga nagpaminaw karon na sa K5 News FM dili lang sa radio apan lakip na sa tong Facebook live nato makita karon natong Facebook live no. Ug mga K5 inyong nabate kay dito mo ang detalye sa DTX 500 Morning Newscast subli adlaw karong Webes Mayo 14 tuig 2026. Ako ang inyong tigbalita K5 kay Buskay no para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.